Vagabond hedder den altså, den her nye sang fra Malte Ebert og Mumle. Den er ude i morgen, og så er nu frem til radioavisen kl. 1. Kowatch Leila Langley.

Mathias Rank og Frida Sejer her sammen på To Lanterner. Der var også Alex Vargas med Shackled Up og Ella Langley her med Be Her. Og så er det Lis Sørensen.